utorak, noć. Najčvršći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahači apokalipse. The Beast.

Dobro jutro, 6:01. Znate li da je na onom famoznom kružnom toku palo 30 metara asfalta i to samo pola i to samo pola trase ili pola širine ili samo omogućeno u jednom smjeru, ali neka, do nove godine ima vremena. Mislio sam da će to biti gotovo do 2.3, ali nisam baš optimista, ostalo još 2-3 dana. Doduše, moglo bi, evo, u Japanu, sjećamo se kad je bio onaj zemljotres u Kobeu, čini mi se, i provalio se put totalno na sred grada, rupa 10-15 metara. Za 10 do 15 dana sve je bilo vraćeno u prvobitni položaj. Dakle, sve je bilo onako kako je bilo prije i bolje, jer su promijenili još usput u čitavoj ulici i instalacije i 300 čuda. Ali dobro, neimari rade i pozdrav za Puteve Srpske. Javno preduzeće, naravno. Veliki pozdrav za vas, veliki pozdrav za sve, ali šta ćete, onaj prvi utisak me muči već mjesecima i to je ono što je potrebno nekako da vas izbaci malo iz takta, jer pomislite kako nedostaje odgovornosti ljudima, kako nedostaje nekih tog nekog osjećaja da neki poslovi ne smiju da trpe, da ako već radite javni posao, odgovorni posao, da tako treba da se ponašate i treba da se i borite za svoje radno mjesto kvalitetom rada, što više možete, naravno, da se trud neki pokaže, da se nešto učini po tom pitanju, ali šta da se radi, gomila ljudi, danas veliki broj ljudi, izvinite na izrazu gomila, ali ne znam kako drugačije da kažem, je apsolutno neodgovorna i apsolutno, možemo reći, čak i bahato se ponaša, obzirom da kada se dođe u javnu službu, misli se, tu je završeno sve, baš me briga, i tako može.

2018. referendumom o promjeni imena Makedonije u Sjeverna Makedonija nije uspio jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača. Ali šta ćete, Makedonija sve promijenila, sve što se može promijeniti, ja ne znam šta je još ostalo, ali dobro, ko zna kakvi su političari, kako su pragmatični, doći će to sigurno na red. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21. Vidjeli ste dosta protesta u Španiji. Juče također đaci u Francuskoj su zapalili školu u Lansu i to je jednostavno kulminiralo, proširilo se na sve gradove i počeo je totalni haos. Nešto prije počeo je u Španiji i to zbog problema sa stanovima. I šta se zapravo događa? Španija se, kažu, poput mnogih drugih evropskih zemalja suočila sa ozbiljnom stambenom krizom. Cijene nekretnina vrtoglavo rastu, a kirije se povećavaju brže od realnih zarada i to usled sporog tempa izgradnje stanova koji ne može da zadovolji potražnju. Pilar Lopez provela je 2 mjeseca spavajući u svom automobilu, tuširajući se na plaži, nakon što je ovog ljeta iseljena iz stana u Palmi de Mallorca u kojem je živjela 12 godina. Ona ima 65 godina, boluje od ozbiljnog kroničnog oboljenja, nastalog usled povrede kičme. Ispričala je da je jedan investicioni fond otkupio tu nekretninu od banke sa kojom je ona imala ugovor o zakupu, a zatim je sasvim neočekivano ponudio novac da se iseli. Ona je to odbila, ali nije uspjela da spriječi iseljenje i sada živi u privremenom smještaju u jednom hostelu. Nezadovoljstvo zbog prinudnih iseljavanja u Španiji dostiglo je vrhunac nakon što je 87-godišnja penzionerka Mari Carmen prošle nedelje iznijeta na nosilima iz svog doma u Madridu u kojem je živjela više od 7 decenija. Ona će moći da se vrati u svoj dom nakon što je postigla dogovor sa vlasnikom stana, tako kaže njen advokat. Inače, njeno iseljavanje izazvalo je velike demonstracije širom Španije, tokom kojih su demonstranti postavili šatore na centralnom trgu Puerta del Sol ispred sjedišta regionalne vlade Madrida, a premijer Pedro Sanchez obećao je da će ponuditi rješenje nakon sastanka svog kabineta. Španija se, poput mnogih drugih evropskih zemalja, suočila sa ozbiljnom stambenom krizom. Zemlja teško uspijeva da dostigne obim stambene izgradnje kakav je imala prije finansijske krize 2008. godine, a prema podacima Banke Španije, trenutni manjak od oko 750.000 stanova do 2028. godine porašće na više od 1 milion, što je dvostruko više nego u Italiji. Kako sve manje ljudi može sebi da priušti kupovinu stana, porasla je potražnja za iznajmljivanjem, što opet vrši pritisak na tržište, baš kao i nagli razvoj turizma. Prema podacima Omladinskog savjeta Španije, prosječna cijena zakupa od 1176 evra iznosi čak 98,7% prosječne mjesečne plate u zemlji. Inače, problemi sa kojima se suočava Španija prisutni su i u drugim evropskim zemljama. Stranka Ljevica pobjedila je ovog mjeseca na pokrajinskim izborima u Berlinu, obećavajući da će učiniti stanovanje pristupačnim i nacionalizovati privatne stambena preduzeća. Zakon usvojen u Španiji tokom pandemije radi zaštite ugroženih stanara istekao je u martu, nakon što su opozicione stranke odbile njegovo produženje. Grupe koje zastupaju interese stanara zalažu se za automatsko obnavljanje ugovora o zakupu, slično ugovorima na neodređeno vrijeme koji već postoje u Holandiji, Austriji, Njemačkoj, kao i u Velikoj Britaniji, koja zabranjuje iseljavanje stanara bez opravdanog razloga. Ako stanodavac ne može da navede opravdan razlog za neobnavljanje ugovora, a ipak želi da iseli stanara, morao bi da mu isplati nadoknadu u visini 1 mjesečne kirije za svaku godinu koju je proveo u tom stanu. One također zahtijevaju zakonske mjere za zaustavljanje iseljavanja, regulisanje ugovora o izdavanju pojedinačnih soba i zamrzavanje visine kirija. Sanchez, premijer, suočava se sa velikim izazovom kako da ubijedi svoje ideološki raznolike saveznike u Kongresu da brzo postignu konsenzus o bilo kom dekretu koji usvoji vlada. Tako da, eto, veliki, veliki problemi. Ovaj svijet je postao toliko, toliko nehuman da je to zaista nevjerovatno. Dakle, 87 godina ženu na nosilima bukvalno iznijeli i izbacili je iz stana. Ali, eto, šta da se radi.
A valjda je to taj napredak kojem čovjek teži. Umjesto da se razvijamo, da mijenjamo i svijest o društvu, o svemu, da se, da recimo naš svijet postaje sve humaniji, mi radimo upravo suprotno. Govorim generalno, jer i kod nas baš ne blistamo kada je u pitanju i razno razna stambena, socijalna politika i slično. Postajemo polako kao oni. Nismo takvi bili, ali šta da se radi, zato su se ljudi borili. Međutim, postoji još jedan problem, nevezan za ovu temu, za ovu problematiku. O čemu se radi? Kako su postale razno razne, kako su se pojavile razno razne navigacije, kada smo prvi put počeli da postavljamo i one Garmin navigacije i slično, znamo da nisu bile pouzdane, pa je bio tako jedan slučaj gdje su moji drugari krenuli u Poljsku, krenuli u Varšavu, i navigacija kaže stigli smo, a oni se našli u sred šume gdje ne mogu naći izlaz. I to je otprilike bilo to. Kaže, ona kaže, ne znam da u Varšavi imaju ovako veliki parkovi. Kaže, to je nevjerojatno, kako da izađemo, u pomoć ljudi. Međutim, iščupali su se nekako, ali navigacije su poslije postale dosta pouzdane. Međutim, kada slijepo slušate navigaciju, možete i da nastradate. Ima tu jedna priča iz decembra 2025. godine. Krivac za sudar bio je 42-godišnjak iz Bosne i Hercegovine koji je na suđenju 29. septembra, dakle juče, iznio svoju odbranu. Kaže, navigacija mi je rekla, molimo okrenite se. On je slijepo poslušao i udario u stariji bračni par iz Koruške. Sve se desilo na badnji dan, kada je bila loša vidljivost, snijeg, kiša u okolini Filaha. Većina vozača žurila kući, tako i bračni par 68 i 83 godine, koji je vozio kroz podzemni prolaz na južnom autoputu kod Filah Cauhen. Odjednom je puklo, ispred mene se pojavio vozač u pogrešnom smjeru, nisam imala nikakvu šansu da reagujem, tako je opisala vozačica na suđenju u Koruškom pokrajinskom sudu. Ona i suprug zadobili su teške povrede od kojih i dalje imaju posljedice. Krivac je vozač iz Bosne i Hercegovine, 42-godišnjak, iako nije bio pijan, tužilaštvo ga tereti za grubu nepažnju. Optužen je putovao sa porodicom ka sjeveru, pravili smo pauze, sve je bilo u redu. Onda je navigacija odjednom počela da se ponaša čudno, kaže, rekla je, molimo, okrenite se, i on je to učinio usred autoputa. Njegova greška skoro je koštala života ne samo bračni par u drugom vozilu, već i njegovu porodicu, suprugu, trudnicu i sinove na zadnjem sjedištu. Priznao krivicu, ali se nije izvinio. Volio bi da se probudim iz ovog ružnog sna i da sna da se ovo nikada nije dogodilo, kaže, i naglasio je samo da on nema novca za odštetu. Eto, to je to. Dakle, rekla mu navigacija, na sred autoputa okrenite se, i on poslušao. Pa vi sad vidite, počeli su ljudi da slijepo vjeruju toj navigaciji, ali isto tako ovo je neviđena glupost, toliko da sam pomislio da je priča izmišljena, međutim izvori su ozbiljni. E, da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Kaže Gordana, dobro jutro vrijedna ekipo Big Radija, svim našim dragim slušalcima širom svijeta, počnemo dan sa kafom i osmijehom na licu. Pa je tu Siniša, kaže, dobro jutro, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Đala je također tu. Draženko kaže, dobro jutro i Maxi pozdrav iz Lechfelda, 11 stepeni, kaže, ne čudi me ništa što se tiče puteva, znajući kakva mafija vlada, i nikad se to neće istrijebiti, jer je većina naroda u stanju da se proda jeftino, nažalost. Pa onda dalje, da vidimo dalje, kaže, svi pravi životi su lijepi i teški, kaže Ljubica, i želi svima dobro jutro. Pa onda Šeki je tu, kaže, kod nas po gradu skoro pa pola stanova je prazno. Prema nekim procjenama imamo prostora za 450.000 stanovnika sa ovima koji još trebaju da se izgrade. Mislim da je tako. I kaže, dobro jutro ranoranioci, kaže Dragutin. Zatim tu je Picard. Kaže, lakše je započeti jedan omanji rat nego napraviti 750.000 stanova. Kaže, dobro jutro. Pa jeste, smanji se stanovništvo za tih 750.000 ili milion i eto, riješenog problema, ili tako.
Pa onda, dobro jutro, pozdrav iz Gradiške, kaže Momir. Plaćaš porez na novac koji radi, za koji radiš, pa plaćaš porez za novac koji trošiš i na stvari koje posjeduješ, za koje si već platio porez sa novcem koji je već oporezivan. Zato su prepune kancelarije zaposlenih na budžetu. Eto, to je to. Dakle, zanimljivo i jeste tako, Momire, kad se sve stavi ovako na papir ili na monitor, izgleda baš tako. 6 časova 31 minut, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:41. Da, evo, Momir navodi jedan primjer, kaže, lupa, lupa, navigacija, iskusio srećom bez posljedica. Kaže, ima jedna situacija baš specifična. Navigacija navela vozača šlepera na put prema crkvi u Javoranima. Asfalt je širok svega 2,5 metra, kad je došao do jednog mostića, nema dalje. I onda u rikverc vožnja šlepera više od 1 km uskim i krivudavim putem po mraku. Kaže, vjerovatno imao navigaciju za automobile. Eto, to je nevjerovatno, nevjerovatno šta se radi, koliko ljudi slijepo vjeruju navigaciji, i vidjet ćemo dokle će to ići, ali ljudska glupost ide do beskraja. Jer kad vam navigacija kaže da se okrenete na autoputu, ako ništa, bar se zapitate, ljudi, pa nemoguće, ali eto, malo treba i nivo inteligencije čovjeku da padne, bar nakratko da napravi havariju, ali dobro. I dalje odbijam da povjerujem da je priča istinita, ali kažem, opet, izvori su ozbiljni. Temperatura u Banja Luci 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru je temperatura 6 stepeni, u Sarajevu Zenici 7, u Tuzli 8, u Bijeljini Doboju 9, u Trebinju 14, u Neumu 15 i u Mostaru 16 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti pretežno sunčano, u dijelu prije podneva po kotlinama uz riječne tokove ponegdje može biti magle, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 21 i 29 stepeni. Dakle, ona fina, ugodna temperatura, nije prevruće, jer čim pređe 30 i par stepeni, znamo da tu nema sklanjanja džaba i to što ste u hladu. Sada ćemo da vidimo, kao što je tu uobičajeno, i stanje na graničnim prelazima, da vidimo ima li tu još nekih novih momenata. Ovako, za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoputa Kakanj Lašva, tako da se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom. Pa onda na dionici A1 Sarajevo zapad Lepenica aktualni su radovi, pa se saobraća preticajnom trakom. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Radovi su i dalje aktuelni na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu radova još na magistralnim putevima Šamac-Orašje, zatim Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, a što se tiče graničnih prelaza, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. A ako ste krenuli na put, neka vam je sa srećom i nemojte slijepo vjerovati navigaciji, ima dovoljno znakova pored puta koje treba pratiti, sve je dobro obilježeno i ne, prije ćete zalutati sa navigacijom, pogotovo ako malo kasni nego vjerujući sopstvenim očima. 6:45, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve vijesti. Rusija cijeni politiku Aleksandra Vučića na mjestu predsjednika Srbije, pažljivo prati situaciju u prijateljskoj Srbiji uoči vanrednih parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Ovo je izjavila portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Zaharova je dodala da je Moskva spremna za nastavak tijesne saradnje sa rukovodstvom Srbije i da računa na kontinuitet veza. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. oktobra. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba koji su uhapšeni na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Prema navodima suda, uhapšeni imaju državljanstvo Srbije i prebivalište u centralnoj Srbiji i posjeduju srpske pasoše, tako da postoji rizik da će pobjeći. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da još ne zna da li će se Iran predati, dodajući da Iranu veoma loše ide. Dokazi koje posjeduje Washington ukazuje na to da iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei živ, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance. Katar nastavlja da posreduje i prenosi poruke između Sjedinjenih Država i Irana kako bi izgradili zajednički teren koji izbližava stavove i vodi ka mirnom rješenju. Ovo je izjavio portparol Katarskog ministarstva spoljnih poslova. Boeing 737 iranske kompanije Caspian Airlines zaplijenjen je na aerodromu u Istanbulu na osnovu tužbe koja je podignuta zbog duga od oko 3 miliona evra, i to u trenutku kada su se u njega već bili ukrcali putnici na let za Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da postoje sumnje da bi neprijatelji mogli da pokušaju da izvedu napad na Izrael pred izbore koji će biti održani u toj zemlji 27. oktobra, ali je poručio da je bolje da Izrael niko ne dira. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove koji se koriste za potrebe ukrajinskih snaga. Brisel će do kraja godine predati Kijevu 3 lovca F-16, saopštio je Volodimir Zelenski. Avioni će biti predati po ubrzanoj proceduri. Dok se ukrajinska odbrana bori da drži korak sa ruskim tehnološkim napretkom, njen glavni grad Kijev ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, piše Washington Post. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov izjavio je da bi kineski predsjednik Xi Jinping kao domaćin predstojećeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Shenzhenu mogao da preduzme korake ka organizovanju trilateralnog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.

7:19. Zanimljivo. Ej, sjedim onako u auto i treba da odem na neku lokaciju, nisam baš siguran gdje je, i pozovem vještačku inteligenciju glasom, a odgovori na engleskom. I rekao, aj molim te, ne razumijem, nema potrebe da, mislim razumijem, ali nema potrebe da pričamo, možeš li ovako da to fino prevedeš. Nema problema, kaže, nastavljamo. Nastavljamo tako da sve bude jasno. Dobro, okej, odvedi me tu i tu. Sad imam još neke prijedloge i tako ispričate se sa vještačkom inteligencijom u autu. Naravno, bez ruke slobodne, vozite i pričate, ćaskate onako. Imaš li neki prijedlog gdje može kvalitetno da se jede? Dobro, imate tu, da vas odvedem na to i to mjesto, može, i u redu, sve to fino funkcioniše. Međutim, djeluje to zastrašujuće. Sjedite sami u automobilu i pričate sa mašinom koja je ko zna gdje i koja vas odvede i koja poznaje sve ono što se dešava u vašoj sredini bolje nego vi. Da, sasvim logično, jer na osnovu određenih upita, na osnovu svega onoga što se dešavalo i dešava na internetu, skupi sva ta saznanja i servira ih vama onako bez problema. A ujedno pokupi i vaše podatke, vaša interesovanja i koristit će joj u komunikaciji sa drugima koji kao ja želimo neku prečicu i želimo na neki lakši način da pronađemo nešto što nas zanima u tom trenutku. Međutim, zna tu biti i nekih problema ako, u zavisnosti od toga koji model vještačke inteligencije koristite. Kažu, testiranje novog modela naveli su kompaniju OpenAI da obustavi njegovo planirano uvođenje, i to nakon što je utvrđeno da sistem ne ispunjava bezbjednosne standarde. Kompanija OpenAI je odustala od tog puštanja u rad tog novog modela. Testiranjem je utvrđeno da je skloni obmanjivanju od svojih prethodnika i da ne ispunjava te standarde. Inače, model GPT 6.1 Astra, čije je javno predstavljanje navodno bilo zakazano za oktobar, dizajniran je za obavljanje složenih zadataka uz manji stepen nadzora ljudi. Bilo je predviđeno da se integriše u sisteme ChatGPT i Codex. Inače, zabrinuto zbog rizika koje nosi vještačka inteligencija porasla je nakon niza izvještaja da se ova tehnologija u posljednjih nekoliko mjeseci ponašala nekontrolisano. U julu je OpenAI dospio u žižu javnosti nakon što je stotine njegovih internih agenata pobjeglo iz okruženja za testiranje i hakovalo servere platforme Hugging Face, i koja služi kao online skladište za modele i skupove podataka vještačke inteligencije. Od tada su agenti vještačke inteligencije na sličan način izvršili upade u sisteme australijske vlade i Ujedinjenih nacija. Inače, tokom testiranja model ChatGPT 6.1 Astra u više navrata nije tačno izvještavao ljudske operatere o radnjama koje je preduzeo, tako kaže za Wall Street Journal Sachi Jain, inače rukovodilac odjeljenja za bezbjednosne sisteme u kompaniji. Također je imao problema sa ovlašćenjima u okviru zadataka, odnosno obavljao je zadatke bez traženja dozvole, a u pojedinim slučajevima je pokušavao da koristi potencijalno nebezbjedne spoljne alate. Kada je riječ o bezbjednosti i usklađenosti, uvijek postoji potreba za balansiranjem. Zaista je neophodno pronaći pravu granicu između pridržavanja zadatih okvira i izbjegavanja ljenosti u načinu na koji model pristupa izvršavanju zadataka, čak i kada naiđe na prepreke, kaže Jain. Inače, prema navodima, OpenAI će se sada fokusirati na unapređenje bezbjednosti svojih budućih modela, za koje se očekuje da će biti još sposobniji od modela GPT 6.1 Astra. Ranije u ovom mjesecu izvršni direktor kompanije Anthropic Dario Amodei pozvao je ključne aktere u oblasti vještačke inteligencije da uspore razvoj naprednijih modela kako bi se omogućilo uvođenje adekvatnih bezbjednosnih mjera. Njegov stav dijele izvršni direktor kompanije OpenAI Sam Altman, kao izvršni direktor kompanije SpaceX Elon Musk. E sad,
kada su oni koji su vlasnici cijele te priče zabrinuti i kada oni priznaju da se otelo kontroli, onda možete zamisliti koje je to razmjere zahvatilo i kakva je zapravo realna slika. Jer govorite direktno da vaš proizvod može biti opasan. Znači da se nešto debelo zabrljalo. Ono što se nadam, to je da neće ostaviti neke posljedice. I dobro je što je došlo do toga prije nego što se vještačka inteligencija uvukla u sisteme odbrane, dakle prije nego što je preuzela neke vojne posliće. Znamo naravno da James Cameron, kada je snimio prvog Terminatora, imao je takvu viziju gdje vještačka inteligencija preuzima mašine, a mašine preuzimaju kontrolu. Takva budućnost nam nije potrebna i tada se to činilo onako nadrealnim. Danas međutim vidimo da je sve bliže jednom takvom scenariju, ali ne bih išao toliko daleko. Da vidimo ko je sa nama još ovog jutra. Pozdravljamo Rašu, kaže dobro jutro, Big iz Novog Mjesta, trenutno 8 stepeni. Pozdravljamo i Dragišu koji se nalazi u Štokholmu, kaže gledam ovo predizborno gostovanje na televiziji, ne mogu da vjerujem. Kaže, doktor nas zamoljava, pazite, zamoljava da glasamo za njegovu stranku. Kaže, doktor, svaka čast medicini i struci, a u kojoj se to školi uči riječ zamoljava. Kaže, izgleda da se diploma stekla, ali se pismenost usput izgubila. Pa naravno, jedino ako niste na nekom jezičkom smjeru, sve ovo ostalo, ako ne radite na sebi, ako ne radite na pismenosti, to je redovna pojava, nažalost, kod nas. Dešava se svakome da dođe u jezičku nedoumicu, i meni i bilo kome drugom, ali naravno, to su neke greške koje možemo reći, ajde malo onako, koje se rješavaju u hodu, pa izvučemo neko iskustvo, pa se poslije popravimo i tako nadograđujemo se kao i vještačka inteligencija. Ali ako se već bavite politikom i sličnim stvarima, nemojte zamoljavati, može samo proizvesti suprotan efekat. Dobro jutro, Dragoslava. Pozdrav maloj odabranoj ekipi, kaže Moamer, veliki pozdrav za njega. Pa onda kaže dobro jutro svima, kaže eto zvijezda izgubi sinoć, nešto neštima kako treba, bolje da su skupili našu djecu sa ulice da igraju košarku, bolje bi prošli, dok se uigraju proći će sezona, toliko za sada, puno vas voli Nena Zvezdašica, od koje zaista nisam očekivao malodušnost. Nema, pa to je tek početak sezone, znali smo početi dobro pa završiti loše, sve će to doći na svoje mjesto. Dobro jutro, lijep pozdrav iz lijepog Aleksandrovca, kaže Adevija. Zatim Jasmina je tu, kaže dobro jutro, samo vi pitajte vještačku za put, pa ćete završiti kao ja na sred njive sa puteljkom kud idu zaprežna kola i sa pogledom na glavni put, ali preko brda i potočića. Ma koristite mozak ljudi, zaglupit ćemo svi, ne samo djeca i omladina, ajde zdravo odohraditi, kaže Jasmina. A dobro, to je ono kad kažu ljudi, besposlen um, đavolje igralište, pa se tako i ja iz dosade ispričam sa vještačkom inteligencijom. Kaže, znači ima i vještačke inteligencije na nivou, što bi Žika Pavlović rekao. Kaže, eto, koliko sam upućena i koliko zainteresovana, pa ni to ne znam. Znam samo da iz vašeg pričanja uživo sam je koristila nešto na nivou ni makac, kaže Tanja. I Momir kaže, ta budućnost je neizbježna, kaže, manijaci su na dijelu. 7:28, još jednom dobro jutro, uskoro će vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Lista za pravdu i red, Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske, Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika roga kilogram samo Marko 95. Svježi limun 1 kilogram 2,30. Sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
3: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Da, kao što smo rekli, dosta nekih sportskih dešavanja. Euroliga košarkaška odigrala svoje drugo kolo, barem dio ekipa. I kako kažu, polovično kada su ekipe iz Srbije u pitanju, doduše Crvena zvezda izgubila prve dvije utakmice i loše je startovala. Majde, da kažemo, još je to početak sezone, ali Partizan je jako dobro startovao sa dvije pobjede. Ovo je sam početak i kako kažu ljudi, svaka pobjeda na početku je dobro došla, jer one velike ekipe, moćne ekipe, one tempiraju formu za drugu polovinu sezone i za sam kraj kada se hvataju pozicije za play-off, tako da ako ih dobijete u prvom dijelu sezone dok još nisu onako u punom pogonu, to je čist bonus i može vam itekako valjati tamo na kraju sezone kada se bude sve zajedno sabiralo i kada se budu grabile pozicije za samu završnicu i za onaj eliminacioni dio. Što se tiče fudbala, Španci demonstriraju kako se to radi. Španci demonstriraju šta to znači pravi fudbal. Dakle, jedna ekipa, mlada ekipa, poletna ekipa koja trči kao luda, ali ne samo što trči, nego i rastura na sve strane. Tako da aktualni svjetski prvaci sinoć su u Sevilji savladali Hrvatsku sa 4-1, drugo kolo grupe A3 Lige nacija, i naravno da je to jedna demonstracija sile bukvalno bila. Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0 u okviru iste grupe, a fudbaleri Švajcarske su gostima pobjedili Škotsku sa 3-0. Slovenija je na svom terenu savladala Sjevernu Makedoniju, dakle XU derbi, sa 2-0, i u drugom kolu grupe B1 Lige nacija. Što se tiče tenisa, napravimo i tu jedan osvrt. Ruski teniser Daniil Medvedev osvojio ATP turnir u Hangzhou, pošto je u finalu savladao sunarodnika Andreja Rubljova sa 2-0. Za pobjedu Hangzhou Medvedev je zaradio 250 za ATP listu, naravno, bodova, dok je 165 pripalo Andreju Rubljovu. Ovo je Angie Stone i Eric Gales i Every First a Winner.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti koje počinjemo in memoriam. Nebojša Kuštrinović, poznati banjalučki meteorolog, preminuo je u Banja Luci, decenijama bio poznat po načinu na koji je klasičnu vremensku prognozu povezivao sa narodnim vjerovanjima, poslovicama, iskustvima naših predaka. Bio je član meteorološke ekipe koja je pratila zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Roditelji djece sa područja Tuzlanskog kantona najavili su za danas od 11 do 12 časova mirno okupljanje ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla radi ukazivanja na probleme u zdravstvenoj zaštiti djece. Menadžment Univerzitetskog kliničkog centra navodi da je svjestan problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju, ali da oni nisu nastali juče i da predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova, te da se ne mogu riješiti preko noći. Dodali su da je raspisan konkurs za prijem 5 pedijatara. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, tako javlja Axios pozivajući se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim i iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što nijedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, navodi izvor. Cijena nafte pala je nakon obnavljanja izvoza sirove nafte iz Saudijske Arabije, kao i pošto su Sjedinjene Američke Države najavile novo oslobađanje nafte iz strateških rezervi. Cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je blizu $102 za barel, dok je američka sirova nafta WTI pojeftinila na $89. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres zabrinut je zbog rastućeg broja civilnih žrtava koje su rezultat intenziviranih napada ukrajinskih snaga na rusku teritoriju. Ovo izjavio portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik. Ruska vojska nastavlja da izvodi napade na brodove koji se koriste za potrebe ukrajinskih snaga. Brisel će do kraja godine predati Kijevu 3 lovca F-16, ovo je saopštio Volodimir Zelenski. Avioni će biti predati po ubrzanoj proceduri. Dok se ukrajinska odbrana bori da drži korak sa ruskim tehnološkim napretkom, njen glavni grad Kijev ubrzano postaje grad na prvoj liniji fronta, piše Washington Post. NATO osuđuje, kako kažu, neodgovornu nuklearnu retoriku Rusije, koja je sadržana u dokumentu koji je Moskva uputila zvaničnicima alijanse, a u kojem se osuđuju provokacije protiv ruske eksklave Kaliningrad na Baltičkom moru. Ovo je izjavila portparol NATO-a Alison Hart. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je potpisao dokument koji se odnosi na vještačku inteligenciju sa vodećim rukovodiocima tehnoloških kompanija u Washingtonu. To je skoro kao ustav na neki način i to je zaista oblik zaštite, izjavio je Trump i dodao da je dokument moralno obavezujući, kao i da njegova administracija razmišlja o formiranju nadzornog odbora. Amazon, Walmart, Apple, Google, ExxonMobil i Microsoft prijavili su se za učešće na samitu poslovnih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje, koji će biti održan 17. i 18. novembra u kineskom Shenzhenu. Ovo je saopštio Kineski savjet za unapređenje međunarodne trgovine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri Španije pobjedili su sinoć u Sevilji selekciju Hrvatske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupe A3 Lige Nacija. U drugom meču drugog kola grupe A3 selekcija Engleske u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. Fudbaleri Švajcarske su u gostima pobjedili Škotsku sa 3-0, dok je Slovenija na svom terenu savladala Sjevernu Makedoniju sa 2-0 u drugom kolu grupe B1 Lige Nacija. Ruski teniser Daniil Medvedev osvojio ATP turnir u Hangzhou, pošto je u finalu savladao sunarodnika Andreja Rubljova sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je umjereno zagađeno u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 53 i 80. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 9, u Prijedoru 10, u Sarajevu i Tuzli 11, u Doboju 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 17, u Neumu 18 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Kop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

to zanimljiva kombinacija, Robert Palmer i UB40 i I'll Be Your Baby Tonight. Mnogi će reći da su UB40 prošli razne faze, ona prva faza manje komercijalna i ova komercijalna faza, sad svako ima svoju omiljenu, ali da je nesporno da imaju veliki broj hitova, dakle to niko ne može osporiti. Kažu da na Balkanu ljudi piju, međutim kada se uzmu u obzir statistike ne ide baš u prilog toj tvrdnji. Portugal, Italija, Belgija kažu na vrhu su liste. Koliko često stanovnici Evropske unije konzumiraju alkohol značajno se razlikuje od zemlje do zemlje. Razlike su vidljive kada se posmatraju starost, pol, raznorazni parametri. Podaci za 2025. godinu pokazuju i u kojim zemljama je svakodnevni unos alkohola bio najzastupljeniji. Na vrhu liste zemalja Evropske unije sa najvećim udjelom stanovnika starijih od 16 godina koji svakodnevno konzumiraju kapljicu nalaze se, kao što sam rekao, Portugal, Italija i Belgija, i to prema podacima Eurostata. Inače, u Portugalu je 16% stanovnika starijih od 16 godina imalo ovu svakodnevnu naviku, u Italiji taj procenat znatno niži, iznosi 7,9%, dok su Belgija i Danska zabilježile 7,5%. Holandija sa 6,3%, Francuska sa 5,9% također su među zemljama sa najvećim udjelom stanovnika koji svakodnevno konzumiraju alkohol. Ono što je vrlo čudno, to je mijenjaju se trendovi, recimo Francuska, gdje je konzumacija vina nekada bila svakodnevna pojava, čaša do dvije i slično, sada pod možemo reći pritiskom koje kakvih trendova, savjeta, nutricionista, čuda, težnje ka zdravom životu, ljudi se postepeno odriču alkohola, tako da možete imati najbolja vina, ali da nema ko da ih pije u vašoj zemlji. Kada se posmatra cijela Evropska unija, u prošloj godini 4,8% ljudi starosti 16 godina i više pilo je alkohol svakodnevno, nedeljno je alkohol konzumiralo 19%, mjesečno skoro 22% stanovništva. Većina stanovnika Evropske unije međutim pila je alkohol rijeđe od jednom mjesečno ili 20,7% ili uopšte nije pila alkohol, odnosno nije ga konzumirala tokom prošle godine, njih negdje oko 33%. Razlike su zabilježene između muškaraca i žena. Dnevna, nedeljna i mjesečna konzumacija alkohola bila je češća među muškarcima nego među ženama. Tokom 2025. 56% muškaraca pilo je alkohol najmanje jednom mjesečno, u poređenju sa nešto manje od 36% žena. Udio stanovništva Evropske unije koje svakodnevno pije alkohol povećava se i sa godinama, dok je među ljudima starosti od 16 do 24 godine iznosio 0,8%, kod osoba starijih od 65 godina dostigao je gotovo 9%. Inače, promjene u navikama kada je riječ o alkoholu vidljive su i van Europe. U maju ove godine objavljeno je da je globalna potrošnja vina pala na najniži nivo u gotovo 7 decenija. Tako da, iako se vino često povezuje sa uživanjem, čak određenim zdravstvenim koristima, njegova globalna potrošnja posljednjih godina bilježi sve veći pad, i to pad kakav nije viđen decenijama. Globalna potrošnja vina pala je prošle godine na najniži nivo, dostigavši 208 miliona hektolitara. To je pokazao godišnji izvještaj Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vino. To predstavlja pad od nešto manje od 3% u odnosu na godinu ranije i ukupni pad od oko 14% u odnosu na 2018. godinu. Šta je uticalo? Pa, Međunarodne organizacije za vinogradarstvo kažu da su glavni razlozi pada promjena životnih navika, ekonomska neizvjesnost, klimatske fluktuacije, poremećaj u globalnoj trgovini, uticaj američkih trgovinskih mjera i tarifa i dalje se procjenjuje. Ovo je Paul Simon i The Boy in the Bubble.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Koinvari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavla Cavitalia 850 grama 4,55. Salame Ekstra 800 grama Perutnina Tuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Ovde sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
1: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro.
1: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Da, bio je to sin velikog oca Junior Lennon. Znamo za Johna Lennona da je ono što jeste, da je simbol, da je legenda, da je neko ko je promijenio muzički svijet i sve poslije otišlo u nepovrat, ali u pozitivnom smislu. Ne znam da li se sjećate i da li ste imali priliku da gledate neku od onih emisija gdje ljudi pate od tog sindroma hrčka, od kojeg svi ponekad malo obolimo. Zašto? Pa sakupljanje. Sakupljanje po principu treba će za nešto. Nešto će trebati, nešto neće trebati. Ono što nam nije potrebno u nekih 3, 4, 5, 6 mjeseci ili godinu dana, znači neće nam trebati nikada. I to je u većini slučajeva tako. Stare kutije, prazne tegle, kese, kablovi, ambalaža od uređaja, odjeća koju više ne nosimo, često završe u nekoj ladici, ormaru ili u nekoj ostavi uz jedno objašnjenje. Možda će mi nekad zatrebati. Iako neke od tih stvari mogu biti korisne, veliki dio njih godinama ostaje bukvalno netaknut. Svako u kući ima bar jednu tu ladicu, policu, kutiju u kojoj se nalaze ti predmeti koje je teško baciti. Nekako se vežu ljudi za njih. Ne zato što su trenutno potrebni, nego zato što postoji mogućnost da bi jednog dana mogli da posluži. Ili otprilike ono razmišljanje, ako sad ovo bacim, šta ako mi zatreba nakon mjesec, dva? Ili šta ako mi zatreba, onda čovjeka uhvati panika, ajde ostavim to i onako mi ne smeta. I jedan po jedan predmet i toga se nagomila. Tako se čuvaju, neki čuvaju kese ako zatrebaju, kutije od cipela, teglice koje bi mogle da posluže za nešto, stari punjači za uređaje koje više nemamo, dugmad koja su ostala uz neki komad garderobe, odjeća koja se ne nosi, ali je, kako kažu, šteta baciti. Jedan od razloga zbog kojih teško bacamo stvari jeste to što ne procjenjujemo samo njihovu sadašnju korisnost, razmišljamo i o mogućim budućem scenariju, a ako bacimo nešto što nam trenutno nije potrebno, a kasnije se ispostavi da bi nam bilo korisno, morat ćemo ponovo da ga nabavimo. Ako ga sačuvamo, ta mogućnost ostaje otvorena. E sad, problem je što se tako lako gomilaju predmeti čija je stvarna upotreba sve manje vjerovatna. Posebno je lako sačuvati nešto kada zauzima malo prostora, jedna kesa ne predstavlja problem, jedna tegla ili kutija, međutim kada se takve odluke ponavljaju mjesecima i godinama, sitnice počinju da zauzimaju ogroman prostor i počinju da vas guše. Odluka da se nešto baci definitivna je, dok čuvanje ostavlja mogućnost da predmet ipak nekada iskoristimo. Inače, zbog toga mnogima nije problem da sačuvaju stvari koje nisu koristili godinama, ali im je teško da se odreknu. Nije nužno riječ o tome da je predmet posebno vrijedan, već o tome da ne žele da donesu odluku zbog kojeg bi kasnije mogli da zažale. Zato se recimo u domaćinstvima često stvaraju male kolekcije predmeta koji čekaju pravu priliku. Neki predmeti se naročito često čuvaju, mogu lako da dobiju novu namjenu, kutija od kvalitetnog uređaja može da posluži za odlaganje dokumenata, tegla može postati posuda za začine, sitnice, dobra kesa može da posluži za sljedeću kupovinu, stara kutija za cipele za odlaganje obuće. Kod ovakvih predmeta postoji realna mogućnost ponovne upotrebe, ali pitanje je koliko njih zaista doživi tu drugu namjenu. Često ih samo zamjenjuju nove kutije, nove kese, nove tegle, dok stare ostaju tamo gdje su jednom odložene. Da, treba misliti o tome, baš kao što ljudi, recimo svako od nas ima u ormaru neke odjeće koju nikad nije probao, nego dočepamo se nekih 5-6 kombinacija i to onako trošimo odreda. Međutim, ta neka odjeća koju ne obučemo u toku jedne, dvije sezone, ona može nekome biti od koristi, nekome ko nema ništa. Pa tako da treba razmisliti o tome, jer dosta ljudi ima u potrebi i dosta ljudi ima, odnosno nema mogućnost da sebi nabavi neke stvari koje nama stoji za slučaj da će nekada trebati nekome u neko doba. Ako vam nije bilo potrebno godinu dana, neće ni poslije toga.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Dan, sjajno pjevao Michael Hutchins, In Excess i Pretty Vegas na talasima Big Radija. E, sad ćemo malo se pozabavimo još nekim interesantnim temama. O čemu se radi? Radi se o Japanu. Japanu, i znate i sami one njihove navike da nakon utakmica počiste kompletan stadion, da bukvalno ljudi koji su zaduženi za održavanje higijene nemaju posla. Organizuju se, nose vreće sa sobom i nakon navijanja, onako pristojno, korektnog navijanja, dlanove ne štede naravno, ali isto tako ne štede dlanove ni kada je u pitanju higijena i sve do najsitnije mrvice pokupe, tako da ljudi poslije njih uopšte nemaju posla. Međutim, evo na stanici, na tokijskoj stanici Shinjuku, kažu, ovog mjeseca počeli su da testiraju robotske kante za smeće koje se kreću stanicom i prikupljaju otpad od putnika. Inače, dok takva rješenja ne postanu uobičajena, posjetiocima preostaje da se naviknu na ono što stanovnici Tokija već dugo rade, da svoje smeće nose sa sobom dok ne naiđe na mjesto gdje mogu da ga bace. Mislim, to je rezon svakog normalnog čovjeka i zato uvijek, recimo, kad dođem kući u

puni džepovi nekih papirića i slično. Jedna od prvih stvari koje putnici primijete u Japanu su izuzetno čiste ulice. Rijetke kante za smeće, nema ih mnogo, ali je, kaže, ako provedete dan razgledajući Tokio, možda ćete se u jednom trenutku naći sa praznom šoljom kafe i recimo omotom sendviča ili nekim drugim papirom u rukama, kilometrima hodate bez kante za smeće na vidiku. E sad, kako je moguće da je zemlja poznata po besprekorno čistim ulicama, istovremeno mjesto u kojem toliko teško bacate otpatke? To se pitaju i turisti. Oni dođu onako zbunjeni, lutaju, traže kante za smeće, dijele na društvenim mrežama. Razlog jednostavan, od ljudi se očekuje da smeće odnesu kući. Da, nosite sa sobom. Većina ljudi sa sobom nosi malu kesu u koju odlaže otpatke dok ne stigne kući. Za turiste koji se pitaju kako da tokom dana nose smeće sa sobom, postoji kreativno rješenje, a to su furošiki, odnosno komad tkanine za zamotavanje stvari koji se prodaje u mnogim suvenirnicama u Japanu. Furošiki može da posluži kao privremeno rješenje za nošenje otpada, a kasnije kao neki, recimo, ukrasni suvenir. Kad je riječ o nekoj složenoj mješavini istorijskih, ekonomskih, političkih okolnosti koje su na različite načine oblikovale ponašanje ljudi, kaže Iko Maruko, inače profesorka istorije na Williams College i autorka knjige koja se bavi tom problematikom, kaže: Japan nije oduvijek bio zemlja bez javnih kanti za smeće. Velika prekretnica dogodila se u martu 95. godine prošlog vijeka, kada su pripadnici kulta Aum Shinryoko pustili otrovni gaz sarin u tokijskom metrou. Napad se dogodio tokom jutarnje gužve na tri linije metroa. Poginulo 14 ljudi, hiljade su povrijeđene i nakon toga vlasti su iz bezbjednosnih razloga počele da zatvaraju ili uklanjaju kante za smeće, pošto su idealne da zaostaviti nešto što može nanijeti štetu ljudima. E sad, poslije terorističkih napada u svijetu, uključujući i onaj u Americi, dodatno su učvrstili takvu praksu. Tri decenije kasnije, bezbjednost ne može biti jedino objašnjenje zašto se kante nisu vratile. Od početka 2000-ih neke japanske opštine namjerno su smanjivale broj kanti na ulicama kako bi podstakle građane da otpad podnesu kući, i eto, vidite, to je urodilo plodom. I to je zaista objašnjenje. Sad možete misliti, kod nas neke ljude sa tim mentalnim sklopom kako nose otpadke sa sobom da odlože tamo gdje im je mjesto, i da jednostavno opravdanje bi im najbolje bilo za bacanje otpadaka po ulici: nema kante, pa ćemo baciti, eto, na sred ulice. Međutim, oni tako ne razmišljaju. Ovo su Pretenders i Day After Day.

0: tradicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: je to Leni Kravica. Jedna kravica je napravila problem. Jedna kravica je napravila problem i to na autoputu. Ne bilo kojem. Jedan, pa najblaže rečeno, neobičan prizor zabilježen juče na autoputu A1 u blizini Kaknja, gdje se na kolovozu našla krava. Grupa mladića pokušavala je da je zaustavi i skloni s puta, a na snimku se vidi kako nekoliko mladića trči za životinjom, dok su pojedini vozači zaustavili automobile pokušavajući da joj prepriječe put. Ipak krava se nije dala uhvatiti, nastavila je kretanje između vozila. Drugi učesnici u saobraćaju upozoravali su da bi izbjegli potencijalno opasan susret. Inače, situacija je bila posebno rizična zbog saobraćaja na dionici autoputa, uključujući i teretna vozila koja su morala da obrate dodatnu pažnju prilikom prolaska. Nije poznato kako je životinja dospjela na autoput, niti da li je prethodno pobjegla sa obližnjeg imanja. Sad, sve i da je pobjegla sa obližnjeg imanja, znamo da su autoputevi ograđeni, da ne mogu divlje životinje, bilo koje životinje i niko da dospije na autoput, osim onom standardnom procedurom na ulazu i na izlazu. Ali ono što je bitno, to je da kod nas ima taj neki stari običaj, a to je da ljudi ponesu kući dio ograde, ponesu kući dio ograde kako bi ogradili imanje ili njegov dio. To se kod nas zove dobar domaćin. E sad ćemo da čujemo još jednu stvar, jednu sjajnu pjesmu grupe R.E.M. i Radio Song.
1: You'll turn to that station.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

0: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
1: Hoćemo po još jedan žeton.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

bio to sjajan i Bon Jovi, tek toliko da se malo razdrmamo, da malo krv procirkuliše i ima rezultata, barem ja to osjetim, ne znam kakav je slučaj kod vas, ali vjerujem da je slično ili bar približno. Kažu da sve otpatke koje odnesete u prirodu, odnosno sve ono što vam je potrebno da biste obavili nešto ili da biste napravili jedan dobar izlet, pa ostane otpadaka iza vas, treba ih vratiti kući, treba ih vratiti negdje i ostaviti bilo gdje drugdje osim u prirodi, jer sve ono što bacite, plastičnu kesu, razgrađuje se stotinama godina, a na kraju krajeva sad zamislite koliko ljudi na planeti Zemlji ima i kada bi svi u isto vrijeme bacili otpatke, to bi bilo opšte zatrpavanje, kao što i jeste uglavnom slučaj u većini zemalja. Međutim, Japanci nemaju taj problem, oni imaju naviku da nose otpatke sa sobom dok do mjesta, naravno, gdje mogu da ih odlože tako da nikome ne smetaju i da ne zagađuju životnu sredinu. Eno, u Hrvatskoj, dakle, oni protesti koji traju, zgrad je zatrpan, onako djeluje poprilično neuredno sve zajedno, kante su pretrpane, kontejneri, sve nekako visi po ulice, prljave. Imali smo i mi taj slučaj, onaj kratko je to trajalo isto u Banja Luci, pa smo vidjeli koliko zna biti nezgodno kad štrajkuju oni koji bi trebalo da vode računa o čistoći. Međutim, njihov štrajk izgleda da nije u skladu sa svim mogućim zakonima, jer je Županijski sud u Zagrebu presudio da je štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit. Riječ je o nepravosnažnoj presudi na koju postoji pravo žalbe i, kako kažu, tuženim sindikatima zabranjuje se organizovanje i preduzimanje štrajka koji su najavili za 18. ovog mjeseca, mislim da je tu neka greška, ok, pa eto tako, dakle, zabranjen im je skup i ne da se jednostavno izganjati neka svoja prava, ali nećemo ulaziti dublje u tu priču, nego još jedan naslov mi je privukao onako pažnju. Jedan muškarac koji je proveo 41 godinu u zatvoru, čovjek je čekao izvršenje smrtne kazne u Sjedinjenim Državama, osuđen za ubistvo žene, pušten je uz kauciju nakon što su tužioci saopštili da ga novo analizirani DNK dokazi ne povezuju sa zločinom. Čovjek koji se zove Douglas ima danas 71 godinu, uhapšen i osuđen zbog ubistva Eve Olesen u Juti 1985. godine. Dakle, 41 godinu u zatvoru zbog eto greške. Kaže da su iznudili od njega priznanje, da je morao da potpiše. Sad možete zamisliti na koji način je to učinjeno. I sad da mu daju sve pare ovog svijeta u 71. godini sa 41. godinom iza sebe u zatvoru, jer možete zamisliti kakvi su to dani bili kad znate da ste nevini, da niste krivi za ono za što su vas optužili i presudili, koliko traju ti dani i kako čovjek, o čemu čovjek sve razmišlja. No, idemo na nešto svjetlije teme. Naravno, muzika je tu uvijek najbolji bijeg od surove stvarnosti. Led Zeppelin i Hula Love.

Jump, kako je to bilo slušano, ljudi moji, pa to je nevjerovatno bilo. Dakle, uključite bilo koju radio stanicu na prostoru bivše Jugoslavije u to vrijeme kada je ova pjesma bila aktuelna, samo ste nju mogli čuti i još, ajde da kažemo, nekolicinu velikih hitova. I ono što je sjajno, recimo tamo gdje se poštuju autorska prava, dovoljno je da imate jedan hit među prvih 10 na bilo kojoj od priznatih, poznatih svjetskih top lista, vi ste riješili egzistencijalne probleme za čitav život. Međutim, kod nas muzičari prolaze kako prolaze, naravno da se moraju plaćati autorska prava, morate poštovati nečiju intelektualnu svojinu, neko je to radio svojom kreativnošću, donio na ovaj svijet i da je to jednostavno, mogao bi to svak da učini. Ali vrlo često se našalim sa nekim drugarima koji sviraju, koji komponuju muziku, kažem, slušaj, ne možeš ti nikad biti toliko dobar muzičar koliko ja mogu biti dobar slušalac, jer nekako lakše, imam distancu, a na kraju krajeva, kada ste direktno umješani, ili što bi naš narod rekao, involvirani u to sve, onda je to sasvim jedna druga priča. Ali najbolje kad nagrada stigne, a nagrada je publika i nagrada je ono što ljudi prepoznaju kao dobro, kao kvalitet. Sad o ukusima kažu ne vrijedi raspravljati, nekome odgovara ova vrsta muzike, nekom ona vrsta muzike, a opet na talasima Big Radija trudimo se da svi dođu na svoje i tako to i bude. E nego da vidimo, jedan dečko me onako oduševio. Šta ćete? Snalažljivost, inventivnost. Prije nekih 20 godina jedan gospodin je vozio jednim putnim pravcem i zaustavio ga je policajac i on je tom policajcu platio kaznu, dobio je priznanicu, pogriješio, prekoračenje brzine, kako je izmjereno nije bitno, policajac je u pravu i platio je valjda kaznu. Došao je na sljedeću patrolu, opet ovi kao, dobro gospodine, malo ste prekoračili brzinu, kaže, nemoj, molim te, sad sam, kaže, platio vašem kolegi, kaže, unistu u patroli tamo, kaže, kakva patrola, pa mi smo jedina patrola na ovom području. A onda on kaže, pa sad je bio, kaže, vaš kolega tu par kilometara iza, kaže, njemu sam platio kaznu. Kada ovaj jedan, sad zaboravio sam ime, kaže, a to je Đuro, kaže, pa on tako, kaže, s vremena na vrijeme, kaže, izađe, mi ga ganjamo, pominjemo, čovjek izađe i naplaćuje kazne. Dakle, to je bilo ono vrijeme kad je bilo poprilično sve neorganizovano, neposredno poslije onih nesrećnih ratnih dešavanja. Međutim, i danas ima bisera, ovaj je zaista, zaista blistav, riječ je o jednom 37-godišnjaku iz Zagreba. Čovjek je osumnjičen da se lažno predstavljao kao policajac nakon što je vozeći automobil sa upaljenim plavim svjetlima i prolazeći kroz crveno pravim policajcima pokazao značku koja liči na onu koju ima kriminalistička policija i rekao da žuri na intervenciju. E sad, osumnjičen je za falsifikovanje isprave nakon što je policajcima koji su ga zaustavili u saobraćaju pokazao tu legitimaciju koja nije ni na šta ličila. Incident se dogodio u subotu 26. septembra. Ljudi su se krstili kada su ga vidjeli, čudili se i, ajde da kažemo, kaznit će ga propisno. E sad, kako je privukao pažnju prave policije? Policajci su uočili automobil, vozač je prvo prošao kroz crveno svjetlo na raskrsnici, zatim na drugoj raskrsnici i, kažu, oba puta bez usporavanja. Sve vrijeme na vozilu je imao upaljena plava svjetla i ljudi, dajte da vidimo o čemu se tu radi, i zaustave čovjeka i eto, sada će završiti onako prilično neslavno. Na kraju krajeva, da li se isplatilo? Pa ne vjerujem da je išta osim uzbuđenja zbog činjenice da glumi policajce, ne vjerujem da je izvukao druge benefite. Ovo je Aerosmith i Janis Got the Gun.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen počeće danas trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Von der Leyen će prvo posjetiti Tiranu, gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Albanije, a dan kasnije Prištinu, gdje će razgovarati sa Albinom Kurtijem. Ona će 1. oktobra boraviti i u Crnoj Gori, gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom te zemlje Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem, a zatim ide u Sjevernu Makedoniju. Kako je ranije objavljeno, von der Leyenova neće posjetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih parlamentarnih izbora, a kako je saopštila Europska komisija, te zemlje posjetit će kasnije. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, tako je javio Axios pozivajući se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što nijedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, naveo je izvor. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je sankcije za 10 pojedinaca i subjekata za koje se tvrdi da su nabavljali oružje ili komponente za oružje za iransko ministarstvo odbrane. Među sankcionisanim pojedincima nalazi se predstavnik iranskog ministarstva odbrane sa sjedištem u Kini, kao i predstavnici nekoliko firmi iz Irana, Hong Konga i Pakistana. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Sumskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Situacija u blizini Zaporoške nuklearne elektrane i dalje je izuzetno nestabilna, a redovni nestanci struje jedna su od glavnih bezbjednosnih briga elektrane. Ovo je izjavio generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi. Ministar ekonomije i životne sredine Ukrajine Oleksandar Kravčenko izjavio je danas da kada su ljudi u bunkeru u skloništu, poslovanje staje i da upozorenja na rakete na raketne napade koštaju Ukrajinu 45 miliona dolara na sat zastoja u radu preduzeća. Vjačeslav Volodin je izabran za predsjednika Državne dume 9. saziva. Volodin je prethodno predvodio Državnu dumu tokom njenog 7. i 8. saziva, a ruski predsjednik Vladimir Putin je ranije izrazio punu podršku njegovoj kandidaturi za nastavak obavljanja funkcije. Norveški parlament danas će početi sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama nakon objavljivanja dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom svijeta. Pred parlamentarnim odborom za nadzor i ustavna pitanja svjedočit će 11 sadašnjih i bivših ministara spoljnih poslova i međunarodnog razvoja, među kojima i norveški premijer Jonas Gahr Støre, koji je bio ministar spoljnih poslova od 2005. do 2012. godine. Komisija će obuhvatiti više od 30 godina norveške diplomatske istorije, a nalaze bi trebalo da predstavi početkom 2028. godine. Obilne padavine zahvatile su velika područja Japana, dok je centralni dio Tokija zabilježio 35 uzastopnih dana sa kišom, što je najduži niz od kada se sprovode mjerenja, to je saopštila Japanska meteorološka agencija.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Srpski teniser Novak Đoković igraće danas ne prije 13 časova protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu ATP turnira u Pekingu. Srpski i portugalski teniser su odigrali jedan međusobni meč kada je Đoković prošle godine pobjedio u Atini. Đoković je 6 puta osvojio titulu u Pekingu 2009., 2010., 12., 13., 14. i 2015. godine i nikada nije poražen na turniru. A utakmice drugog kola Admiral Bet ABA lige i mečevi Week 2 ABA lige 2 igraće se prema unaprijed utvrđenom rasporedu i terminima, s obzirom da su uspješno riješeni svi problemi oko organizacije suđenja u sezoni 2026-27, to je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 75. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Zenici 21, u Bijeljini Doboju 23, u Neumu, Trebinju i Tuzli 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

Pozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu.

Da, bio to Otis Clay, Piece of My Heart, znamo Janis Joplin, ali ova verzija mi nekako legla, baš je onako fino sjela i dobro, dobro, jako dobro zvuči. Ali dobro zvuči i da fizička aktivnost otklanja bol. Da, kad vas bole leđa, bole noge, boli ovo, boli ono, boli odležanje, uglavnom one kretanje ljude boli. Zašto? Pa dočepam se onako nedelje, slobodan dan i sad budim se rano ujutru, kao i obično kada radim, jer moć navike je čudo, to je nevjerovatno. I onda odluči čovjek, ajde malo da ospavam duže jednog sat vremena. I onda bol u leđima, sve vas boli od spavanja, to je nevjerovatno. I onda se pokrenete, sjednete na biciklu ili napravite nešto kilometara, onako 10, 20, 30, koliko možete, 40, nekad i više, i onda se osjećate kao zmaj. Dođete kući preporođeni. E, da, tajna je u kretanju. Tajna je u kretanju, jer kada se pojavi bol, kaže, odmah se ljudi nakljukaju lijekova, dobro, nekad mora, ali vrlo često ne mora, i nova studija pokazuje da bi vježbanje moglo da ponudi sličan stepen olakšanja, i to bez potrebe za dugim ili napornim treninzima, bez obzira da li često patite od razno raznih glavobolja, žene od menstrualnih grčeva, hroničnog bola, vježba može pomoći u ublažavanju simptoma na sličan način kao i uobičajeni lijekovi protiv bolova, s tim što ne kljukate se hemijom, nego lagano to odradite onako kako treba, na jedan prirodan način. Kažu, od pilatesa do tai chija, različite vrste fizičke aktivnosti mogu da imaju uticaj na način na koji tijelo doživljava bol kad vježbamo. Tijelo oslobađa hemikalije, uključujući endorfine, serotonin, koji može pomoći u smanjenju jačine bola i da povećaju toleranciju na bol. Evo, jedan moj prijatelj je vidio reklamu za tai chi, ono za stolicu, tai chi chair, i pretplatio se na ne znam, jedan određen period, nekih desetak dolara, sjeo na stolicu i rekao, šta sad da radim? I mislim da je i zaspao na stolici, ne znam kako je to sve završilo, uglavnom ništa, odustaj prije nego što počneš, ali u svakom slučaju treba potražiti neku od fizičke aktivnosti koja vam odgovara. Druga stvar, evo još jedan naslov koji mi je privukao pažnju, a dolazi iz Srbije. O čemu se radi? Radi se o tome da neki ljudi kada nemaju parica, odu pa zarade te pare, pa onda imaju para i super, sve dođe na svoje mjesto. Međutim, oni malo inventivni, sa koji su prešli na mračnu stranu, traže novac na taj način da prevare druge. Svako na svoj način, neko na one, hajde da kažemo, najprizemnije načine, međutim, oni što malo bolje barataju kompjuterima, nekim grafičkim programima i slično, i koji imaju malo bolji printer, mogu da odrade čuda. Kažu, građani u Srbiji sve češće su na meti tih prevaranata koji pokušavaju da zloupotrijebe njihove podatke. Novi pokušaj prevare povezan je sa lažnim računima za električnu energiju, tako da Elektroprivreda Srbije upozorava na takve poruke koje se šalju u njeno ime. I onda prevaranti često porukama pokušavaju da iskoriste to, kako kažu, povjerenje u poznate institucije i kompanije, i važno da se uvijek, kaže, obrati pažnja na adresu pošiljaoca i sadržaj poruke prije nego što bilo šta uradite ili, ne daj Bože, kliknete. Zahtjeva se da odmah potvrdite nalog, broj telefona, podatke, prijetnja blokadom naloga, kartice, česti način da prevaranti natiraju primaoca na brzu reakciju, a kad dođe do brze reakcije, eto vama problema. Dakle, ne vjerujte dok ne provjerite sve dobro. Ako se neko jednostavno odluči na takav vid prevare, on će uvijek naći nekoliko ljudi koje će ojaditi i to će mu biti dovoljno. Albert King i Honky Tonk Woman, to je ono što slušamo u nastavku. Dobar dan.

odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Evropski izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro.
3: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Good Times, Bad Times ili Bad Times, Good Times, nekako bolja kombinacija, da nakon loših vremena dođu bolja vremena ili malo bolja vremena. Ne, ali kod nas to malo usporenije ide, ali dobro, dobro, ok, treba gajiti optimizam, pa makar i neumjereni. Kažu, hiljade snimaka sa takozvanog Đavoljeg točka, popularne atrakcije na Minhenskom Oktoberfestu, posljednjih godina završile su na internetu. Kažu, nose naslove kao Sexy Drunk Girls ili Hot Ride at Oktoberfest, a prikazuju žene u dindlu na atrakciji. To je ona ženska tradicionalna nošnja koja se nosi na Oktoberfestu. Pri tome se u pojedinim kadrovima, kažu, vidi njihovo donje rublje ili ti donji veš. Za sada nije poznato ko sistematski snima, obrađuje, objavljuje takve sadržaje na platformama kao što je YouTube, Instagram, TikTok. Istraga bavarskog radija sada pokazuje da iza brojnih snimaka stoje osobe iz Bavarske, ali i profesionalni autori sadržaja iz Ukrajine koji koriste za povećanje svojih računa, naravno salda na računima i na društvenim mrežama. Tako da istraživači razgovaraju sa ženom koja se pojavljuje u viralnom snimku pregledanom više od 74 miliona puta. Na snimku se vide njene gole noge, donji veš. Korisnici u komentarima ostavljali su neke poruke koje se mogu okvalifikovati kao ponižavajuće. U jednom trenutku kaže, iskreno sam bila očajna, muškarci su je, kako navodi, često prepoznavali i prilazili joj upravo zbog tog snimka. Dakle, postala je popularna, ali na način na koji to nije željela. E sad, nakon što su njemački novinari poslali upit, dio sadržaja obrisan, muškarac koji je, na kojeg se sumnja da je to uradio, iz Bavarske je, nije odgovorio na pitanja novinara. Druga osoba iz Bavarske najavila je da više neće objavljivati snimke Đavoljeg točka nakon što je dobila pitanja bavarske policije, bavarskog radija. Eto, to je to. Dakle, zakon, šta kaže, zakon ne može da vas kazni, jer uvijek može reći da je snimao točak, da je točak u prvom planu i da obnažene žene nisu osnovni motiv zbog čega je to rađeno. Tako da im bukvalno za sad ne mogu ništa. A kad smo već kod Oktoberfesta, tamo se pije pivo u nenormalnim količinama, ljudi se ne ponašaju baš lijepo u određenim fazama. Međutim, bit će manje piva, jer njemačka pivara Wolters zatvara se poslije gotovo 4 vijeka rada, i to nakon što je kompanija osnovana 1627. godine. Ranije ove godine podnijela je zahtjev za stečaj zbog pada prodaje, a pokušaj da se pronađe investitor nisu uspjeli. E sad, portparolka kaže da će oko 90 zaposlenih ostati bez posla, ali eto šta se radi, ljudi manje piju pivo ili barem manje piju to pivo. U svakom slučaju, pivo pija će biti, ali evo, šteta zbog tradicije. Ted Robinson i Move Over.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednica Europske komisije aferama opterećena Ursula von der Leyen počeće danas trodnevnu posjetu Zapadnom Balkanu. Von der Leyen će prvo posjetiti Tiranu gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom Albanije, a dan kasnije Prištinu gdje će razgovarati sa Aljbinom Kurtijem. Ona će 1. oktobra boraviti i u Crnoj Gori gdje će se sastati sa predsjednikom i premijerom te zemlje Jakovom Milatovićem i Milojkom Spajićem, a zatim ide u Sjevernu Makedoniju. Kako nije ranije objavljeno, von der Leyen neće posjetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih parlamentarnih izbora, a kako je saopštila Europska komisija, te dvije zemlje posjetit će kasnije. Zvaničnici Sjedinjenih Država vjeruju da bi predsjednik Donald Trump mogao da naredi nastavak velikih borbenih operacija protiv Irana nakon izbora na sredini mandata u novembru, s obzirom na to da obnovljeni indirektni pregovori nisu dali rezultate, tako javlja Axios, pozivaju se na izvore. Katarski posrednici koji su se u ponedjeljak u Njujorku odvojeno sastali sa američkim i iranskim pregovaračima navodno su sve nezadovoljniji time što nijedna strana nije spremna na ustupke. Situacija je u zastoju, Iranci traže stvari koje Sjedinjene Države ne mogu da prihvate, a Sjedinjene Države smatraju da pobjeđuju i da nema potrebe za kompromisom, tako je naveo izvor. Posljednje izjave ruskih diplomata o mogućnosti upotrebe čitavog vojnog arsenala Rusije, uključujući nuklearno oružje u slučaju pokušaja blokade Kaliningradske oblasti, predstavljaju upozorenje usijanim glavama u Europi, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Ruske ambasade u Belgiji, Velikoj Britaniji i Irskoj prethodnih dana upozorile su na to da je Moskva u slučaju pokušaja blokade spremna da upotrijebi čitav raspoloživi vojni arsenal, uključujući i nuklearno oružje. Ruske snage oslobodile su po jedno naselje u Sumskoj, Zaporoškoj i Harkovskoj oblasti. Jutro smo prenijeli informaciju o drami u naletu iz Dubaija za Tel Aviv. Avion Boeing 737 MAX kompanije Fly Dubai na već pomenutom letu preusmjeren je u Saudijsku Arabiju nakon što je posada uputila signale za uzbunu zbog fizičkog sukoba između dvojice pilota. Kako prenosi Times of Israel, jedan od pilota na letu sa oko 150 putnika i članova posade, uglavnom Izraelaca, pokušao je da sruši avion, dok je drugi pokušao da ga spriječi. Na snimku, nastalom nedugo nakon tuče u avionu, putnik krvavog lica govori u kameru: usred otmice aviona smo, savladali smo teroriste i približavamo se slijetanju, potrebna nam je pomoć. Izraelski kanal 12 objavio je da je jedan od pilota Rus, drugi Ukrajinac, ali te informacije nisu službeno potvrđene. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nazvao je sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una prijateljem kada je upitan zašto Iranu ne bi bilo dozvoljeno da razvije nuklearno oružje dok ga Sjeverna Koreja već posjeduje. On voli Trumpa, ja volim njega. Dakle, dok god sam ja ovde, on će biti dobro. Znate zašto? Poštuje me, rekao je Trump novinaru koji ga je upitao o razlici u pristupu. Lančani sudar u kojem je učestvovalo 14 vozila dogodio se na autoputu kod Šimanovaca. 11 lica je povrijeđeno. Do sudara je došlo zbog smanjenja vidljivosti uslijed dima koji se širio sa okolnih njiva koje su zahvaćene požarom. Požar na planini Čvrsnici dalje je aktivan. Gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu, a na njegovom gašenju angažovani su pripadnici vatrogasne jedinice iz Jablanice.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Zbog povrede Sergej Milinković-Savić neće putovati na gostovanja protiv Njemačke i Holandije u trećem i četvrtom kolu Lige nacija. Dres Michaela Jordana koji je nosio u finalu NBA lige 1998. godine u kojem su Chicago Bullsi pobjedili Utah Jazz prodat je za $12,260,000, što je rekord za kolekcionarski dres iz Američke košarkaške lige. Dres je ponuđen na aukciji 15. septembra na platformi za trgovanje Jupiter koju je osnovao umjetnik Pharrell Williams. Iznos plaćen za ovaj dres premašuje prethodni NBA rekord od $10,100,000 za drugi dres koji je Jordan nosio u tim finalima. Nošen tokom posljednje sezone u kojoj je najveći košarkaš svih vremena osvojio šampionat, označava kulminaciju ere koja je košarku transformisala u globalni kulturni fenomen, tako kažu iz Jupitera. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 21, u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Doboju 24, u Bijeljini, Trebinju i Tuzli 25, u Neumu 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 21 i 29 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.

ponekad sam i ja znao osjetiti da se zemlja pomjera, kao i pomjenuta gospođa Andreone, ali ono što je bitno, to je da se uvijek nekako vratimo u normalu poslije. Ali mislim da je i ta normala precijenjena, barem kod nas. Znate, sjećate se u Alan Fordu izvjesnog doktora Rakara i one njegove bolnice koja je podsjećala sve samo ne na bolnicu, gdje su testerama onim velikim išli i kaže šta ćemo sad, koga ćemo i kako ćemo. Javašluk, nemar, kako to objasniti i trajno uništen život jednoj osobi. Pacijentkinja iz Ohaja u Sjedinjenim Državama otišla u bolnicu da bi joj zbog raka amputirali desnu nogu ispod koljena, ali se prema tužbi probudila bez lijeve. Desna, zbog koje je prvobitno i došla na operaciju, kasnije također morala biti amputirana. Gospođa se zove Sharon, radi lakše priče. Sada je tužila hirurga, članove operativnog tima i bolnicu Selby General u Marietti, američkoj saveznoj državi Ohio, a slučaj se dogodio 19. septembra prošle godine, dok je tužba podnesena 15. septembra ove godine, dakle godinu dana kasnije. Prema tužbi na 32 stranice u koju su imali uvid novinari, Jack se primljena u bolnici radi amputacije desne noge ispod koljena, ali eto, završilo je kako je završilo. Njen advokat kaže da ono što se dogodilo teško je objasniti, otišla na operaciju, kada se probudila onda je doživjela totalni šok. Eto, to je to, dakle, ljudi, dobro, pazite, zagledajte se malo u lice onoga ako bi trebalo da radi bilo kakav zahvat na vama i procijenite da li on to može ili ne. Ali eto, kod nas se nije dešavalo na svu sreću. Mislim da je taj neki doktor, ko zna na čemu je bio taj u Ohaju, i kako uopšte čovjek funkcioniše i kakve će posljedice snositi, nije objavljeno. Da vidimo još jedna priča, dolazi iz Evropske unije. Kažu, trojica poslanika u Evropskom parlamentu iz redova CDU-a, dakle Njemac, pozivaju predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da hitno odobri prodaju benzina E20. Inače, u pismu su poslanici naveli da bi veći udio bioetanola u gorivu smanjio zavisnost od uvoza nafte i snizio cijene na benzinskim pumpama. U Njemačkoj se trenutno sprovodi samo jedan testni projekat sa gorivom E20, tako piše Bild. Gorivo koje sadrži do 20% etanola trenutno nije dozvoljeno u Europskoj uniji. Važeći propisi ograničavaju udio etanola u benzinu na najviše 10%, pa bi recimo za uvođenje E20 Brisel morao da izmijeni direktivu o kvalitetu goriva. Slično nešto tražili su i Francuzi, da se biogorivo, odnosno biodizel, nađe dobrim dijelom u standardnom dizelu, da se napravi neka mješavina. Sad postavlja se pitanje kako će se to odraziti na same automobile, na motore automobila, koji su danas veoma, veoma osjetljivi, nisu kao nekada, pa se moglo i lož ulje, pa se moglo i jestivo ulje, čak je bilo eksperimenata, išli su na sve i svašta, pa se eto nadamo da će se odčepiti taj Moreuz i da će krenuti, prije svega da će stati ubijanje, a na kraju krajeva gorivo je u sasvim drugom planu, mada za Amerikance je uvijek u prvom. 10,000 Maniacs i Everyday is Like Sunday.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sport kataloga izdvajamo šunka u ovitku PIK 400 grama 685, mlijeko Vitalija 1,5 litar 2,49, keks štrudla Medela više vrsta 1,99, deterđent za veš tečni Violeta 2,7 litara više vrsta 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu.

0: Za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vuti 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.va.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro,

Za željene efekte posjeti supernovabih.ba. Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

0: Evropski izbori 2026.
1: Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović i PDP Republike Srpske Igor Crnadak. Tribina u Banja Luci, Trg Krajine kod Megafona, srijeda 30. septembar od 19 časova. Hrabro.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
3: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
4: Doktor Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
5: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: jednog kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

priznajem da nisam baš u redu i da imaš pravo što se ljutiš.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

metre, scanțe, dragul Nemo, 0974, Sador!

0: Živi urbano. Urbano. Misli urbano. Urbano.
1: Slušaj urbano.
2: Beg.